Takhu esen kena di ni kena tuk sak mani recap mungo jerawo salah satu point dok mega har saya pemuja tu kena itu di logi tu di panda paya sak jera hai kena rupo recap mung kena nama mucung kangke recap mung ni pay thaga kog tuk lady cina ro ni kog tuk number 0381226253 kog tuk number kog tuk lady shahur di bo recap mung kena nai anu rok ni ham sak ma cini khatung ma panda kena itu di logi tu di o kena tuk recap mung baike

0: 快点开开哈，工作干啥呢？下午到工作个 ，Hello。工作干啥呢？三米啊，啥子人看？跟着老婆，我叫老婆来接我们，看那木村开工作来的 0381232625 3。快点工作干啥呢？下午到工作个 ，Hello。
1: Hello。
0: 啊，你不是干哈们？
1: 我们看的奥姆罗德伯玛。
0: 啊，奥姆罗。
1: 啊，Ram Teri Ganga ni kaisa gaat?
0: Ram Teri Ganga mili ni boro chapmo?
1: Wo Ram Teri Ganga bo abono rabi.
0: Dodo. Belai ham bai kog tuk tikrang ma bagi.Among ka taku kamal lo rechapong kana na hini ko halka Ram Teri Ganga milini rechapong ge kana lai ni bini kana tok zak mani rechapong